0: Duši glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS Swim Kanal 77.

0: kompaniji. Srećan pad!
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Fijak Auto, Sega i Bogevgilija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fijak Auto Gevgilija. Ne može da go nema. Fijak Auto.
0: Kanal 77. Maksimum muzika.